den chrí. Jemi sied o fi'n ysglian, mae'r rwt yr wedi'n llo. Yn y loi gan ard, fa frwach na tras, ni fel y sied gydio. Ni el gawr on, na conla wan, na cyfrin ffwyl a pwy. Ni el manier on, na myd yn glas, na crwach eich tôn y tŷ. Ni el arach on, na ffof yr trom, chorw drach yr lŷn y bo. Sni chorwn di, ni ffalt y rôd, mae'r ianed siad ffodo. Ar un yngras na cwn ysbos y fyrt yr dwn sy tîl. Ys môr mychra cydioc un la, nach mi'n mynd her na hir. Ni el ciel na ciart la rem na far, ni ffad y blid.

Mundi gwyfyn syn agos cael un y gael y fi ag yn berlyd o'n chyma ach dairig fi ffecht ys awn o'r sy'n gha fi lys o chocht gael ys fi hyblin o'n fi ffecht ys y cwn o'r sy'n o'r sy'n ag ych reint ag reicht i gael un agos saes diaring na fôn chwn cwl o falw agos chwrdys cestr dyn y cael o'l gref trec an y cael o'l cwl lag yn gael un i gie ra agos Kjol en hochtebe en vlienaire schach. Vi kjol schacht, agus en nees marschende. Ja, du kan heu gud stade der. Vi sjane va. Dine vi dine gehoetig en trasen. Agus ta foskan dat bei loen perl. Agus vi kjown kajle.

0: Vi sé gest session nobyde vi bugrig om chris in ihre wahand de grail.
1: Tidjem. Wel Alben in schotu hart der wad in Alben holen me where mas in Jelan.
0: Nur vi mer sin BBC vi mi agum wad le Patrick Fitzgerald O'Connor. Er sért vi an Harbour Tug. She dekalt so was trogle. Agus
1: Ihr karte ge BBC major ha.
0: Tja, tja, agus eisen, agus o chydamon eisen, agus da o chydnion gom ni jat vi un ti ddigon tu och decked up harbour tug 2830 Kelvin puppet.
1: Os cwyn o'ch letter
0: fadda? Ha, ola vore fi si ddigon.
1: Fi clor un ti chad sa tam sy'n y BBC as I roved out. Lan gynna hor an y fi eisen agus gynna chiol asasna freeway nach ba.
0: Agus yn Alban, agus yn Eirin, agus yn rhaid yn fi.
1: Awel, ti gym fwy Alban agus Eirin, ach fi cwyd bwyr o asasyn y ffresyn?
0: Fi?
1: Chad o tamol asasyn y balw i cywl?
0: No, ti chwi o'n dra.
1: O'r eisiau eisgau y walw yn sy'n wyl môr o'n cywl?
0: Wel, fi, ni'l môr o'n, ni'l môr o'n, achos môr o'n fi ffarael y gobyr part-time sy'n rhaid yr oedd Peter Kennedy, is môr o'n sesyn asasyn y hyn ar o'n ymysyn.
1: Fi tis yn Alban o'ch wedi smwg yn arad i'r hawn. Cech ymwyr ys fi ard y phobl yn sioi ar y gyol tîr ar y gyol dwchus neu'r hysl tis ar dwys, a byr gos gwrb lian.
0: Ni'r ard y bym o'r an, ach eich dyn i spesiol dyr ar y sym ac o bwan. Ach, da mis gwrw ar alet. As I roved out, wwsgl se sy'n iad. Se, as I roved out, dwrw dyr lwm ysbryg na Clancy Brothers, nes yng ngrwp o'i yna. Ys byd yn eich grwp o. Ys byd yn grwp o'i was so hin is tachtre mo hin
1: emus geltochtnis gemort as session geltochtnis gnik te sardos jemli an fiche de gras scorpion an is tuta si gabran wil mor an jefricht an bin tu sheer fos geminik
0: tien shenarim shug ge firan tan shan wonu imihe de na shan dini In the Dini Romansha Goberlo, around fear, would say fear culture, in the evening, or hand in it, rompa. Ach, it a hoodies more than the Dini etanishan, pidis a gulinish, no gunnava gulinish, near an old hena el vin hursi, turshed lob. Smadrál gyrraedus gyn bach lefa chrein i hon.
1: Tegym.
0: Ymini.
1: Hemys, gynnabod e'r ffad y ta dîn ta dyr sy'n cio

0: Claire on try Radio Scollinchen a Creelu Heartful Air na Shartadi. Anish Mir Ella as on try Fibana Gaelica la Thomas the Waldrihe, Neil O'Donnell, Kathleen Maud, agus Donahoe Cronin.
1: Gemanagi Weeb. Toss on with Nacht and Ishley Kestachir, Tnassani Chanawan and Spidiel Ogan. Fear will and Focklesha Agan. Smile keen, go with. Mach tun über bei Hagat in der Kardashian.
2: Ja, ja, das ist so gut. Ich kann go, ja. Holmes Molkin. A hat gestern die Mutter Holmes Molkin. Let's Molkin go no. Ni chwala mae smal cyd ffog a cyd yn awr bwys y byg sy'n nes. Aha. Nid ysg mae gen i cael gwrdd o sy'n smal cyn gwrdd. Na gwrdd yn y treir y bys y gea. Wyn ysg dy rig poc os ydych chi'n awr ysg.
1: Ach, beid yn ac yn al gawr ei chwrwb ach beid yn gwrdd roedd yn gwrdd yn gawr ei. Mas dw?
2: Nid ysg gwrdd.
1: Wyd yn ffog lag ydych chi'n gwrdd?
3: Níl Jean Peinach. I'm going to go to the house.

0: Ta anwaidin am cynta. Ta deferatro.
1: Ta anwaidin anwachar ffad o'r
0: hwnna. Ta anwachar ffad. Di ddech nyr fi'n yn ei hir ysyn law. Sgaro o hir.
1: Ogys ddech yn awaidin am achat ar yn tyri
0: mawn. Ta sy'n tarantyr. Wel, ni fawch sy'n chofad o'r sy'n achos. Ni swyd o'r rai. Bawn sy'n am dyn flin. Sia, sia. Gach o'n law fe gael.
1: Cyr dy rys ti fi ag i sio i lŷn?
2: O, waidyn y hogyn.
1: O, waidyn.
2: Ac ys hosau swyn, mae gwmni eich ni iech ys ad consulatri trech ys amgwyr o ffada DH. O, waidyn. Ach, sy'n o, waidyn, gil cwn lai, brach cwn lai. Dydych ys brach cwn lai. An, beidy, cwpl o nôm yn trwym ys gwbeid dedyn y hi A dead in the he, Agus and near get in the he, tag on the Norwiden. Agus is less a Norwiden, a headish and a hand tea. Chair. Well, ach, better go near a thin less, you may say, or but in Agus North Dodge is Jack and Layback, and you may say, on the law has father Madden.
1: Sir, if you could do Animochi Martian Tush, no Coplowidic like that, if you had Tronon, Agus Artronon,
2: Artronon,
1: and Eastern in Artronon.
2: Artron Hona is Artron Hona Stoke.
1: After the Sheikh like Glass Hour, there are
2: Artron.
0: Tronon a bag, and Basker.
2: That lump sugar, Artron Hona, did it cheese a cat?
1: Bemush. After Artronon and Eastern in
2: Artron, all of these ten.
1: Ach, tan tar tronona ni sternin, an tronona na chwyl.
2: O, ta. Siap ysgrifen.
1: Ta sian na tronona diat, agos yn sian o'r ta, agos yn o'r tronona.
0: Wel, tan tronona...
2: Na chadro da, achod yn sian tronona ni sternin.
1: Agos da, sia, sia, sia. Cech chi bwyl sia agos eich o'n yr?
0: Tronona, o'n hyn eich log o rai na mor sian.
1: Aha.
0: Ar tronona.
2: I'r nôn,
0: i'r nôn ysdol. I'r nôn ysdol. I'r nôn ysdol. I'r nôn ysdol. I'r nôn ysdol. I'r nôn ysdol. I'r Sy'n fych nôn fygan chym afis yn ysgilti.
1: Nôn fygan gysyri mwyn le.
0: Ta nôn y bag yta sy'n oran.
1: A bwyd leat i chi osyf tarod y cyn ffaith yn
3: sned. Wel, ni lech rhaid dy cain te erfad ta dintyn fwy bryd ni'n siagwr ffocl cert sy'n disgyrt. Agus ta mae anas y fe cyn ti gwybod bryd na'n ffyrt yna ni fi siarad ni chan yn y hogwr stiach o ffocl.
1: Dyrn gwybod.
3: Agus Har vi ju tagit kärt.
2: Det kunde de här en skin.
1: Kärt jag gäst att läkärt kunde en tom gala doktorn Awadin.
3: Åh, vi ska så gargoar kusta vi måste se det

0: Gramad war i ronia agus go mer a gyd i chedle ti'r elyn sio. Da ti'r o ar as gaile. Ni go maen am elio efo mach ar yna ar ydyr sio. Ni dwi'n samcio ffog ymwneud â dyn o'ch o cwhl sio. Cyn di ffriach da ydyr sio, ta oed i'r ffif alach agus erym alach. Ffif alach agus erym alach. No wyl e'n di ffriach ni chon o'n ffif alach gym lasin i'r ffog mwstor. Ta sias yn o'r o'n agynia Eileen.
1: Wyl e'n is nid yn ffogl tyn balach agunia is sli ha agunia is kuindam na de vis nulsko na gali Galienberg vi Martin of Flart moon a gailen a gun agus bjusuk se mokri a kudia khalarum rodi ro a gailen khana mara agus shin kauna boni vi gan balach
0: agus han che hinet va mer che
1: ha maga fo mo che
0: blach sto kha
1: no o bilach der na kha bilach agus bilach a na sli deren tsu khosh agus yn rhaid o hierri.
0: Wel ffil hi agos er y tli agod?
1: Sut tli.
0: Sut tli.
1: Agos er y sli.
0: Er y sli.
1: Han tu sut tli rym.
0: Aha.
1: Agos er y sli go blai tli.
0: Ta. Ys yw osaf o cwy bwychart am yn cestio ochr ystoi mar ystoi tan dar hier ag yn yr enchym a bedig gwyl agos ydy'r chynnel tyg mwynt gydig dawn o'r balbeg.
2: Mae chepin gyr ffwy fel ochr er y tli fach yn... Agus fi hwnnw gwyd, dyna gwyd fi felwch Cielin Jams o gwyr yn dyna y glwysiwt na'r y cast o gwyta.
0: Se.
2: Nid ysaf mwyl yn fi'n wyl ylis.
0: Se. Wyt ti'n rhaid gwyd, ni'n chyd o tad yn y gi e, yn fi felwch y cast o wrta.
2: Se.
0: Fe di ato fe dy felwch y gaili, nid oedd y felwch y blag li e.
2: Se.
0: Ach, yn sy'n fi felwch stop tu.
2: Se.
0: Ni'n rhaid gwyd o'r stop tu fi felwch y blag li e.
2: Ta sag. Ach, er y malwch, wel, Dag, jag tar lite

0: drach agus drach I drach sa nín mwyd y pleidus y wakul krach a chorag
1: nín drach
0: drach sa sa
2: ach gynnyn ym tydwch
0: o gyndawt sa ta sy'n spesiwl yn ffocol o ta wakul nil I gwon yr face powder snua fwdr snua fwdr rydw ddag I ddias y ffocol o ddias y ffocol o ag y drach fach snua na hwgir ag yna snua na hwgir ach drach yn ychrys
2: drach yn ychrys drach yn ychrys
0: spog na drach san o'n drach ys cwmw mar sy'n cwmw cwmw nes i'n cyd cianol y tan sy'n gyfer sy'n ffern y gael fe drwmplo, wlen, diffio, ddeir drwmplo, no, drwmplo, mae'r ddeir mwydio, drwmplo, agos sgrafog. Sgrafog. S-C-R-E-B-H-O-F-A-D-G, ta'n sio, naw, ta drwmplo, chylai, ti wylio, eili?
2: O, toch, ach,
0: eili. Ta'n bawr, dy wyl mwydio, na'r si, ege, ma'n bawr, dy.

Joanne, a cholamwyd yn chyn ar dŵs, siôs efo henni, agos oran wyntia a cholamwyd yn chyn wai, gawng yn y hwra yn wora ar nogos oran am un antoerir. Agos ni eisyn, cholamwyd mwyntir hord na mwyntir rosi na maniach yn chyn Marcus agos PJ o hirnaen. Sian o'n Lewis gohwg siad amach celwra cwigo blien, agos cholamwyd the old cladder ring, the valley of Nachanior, agos pull down the blinds yn chyn. Agos ni anach lob fi John Cartier manjo, brindan o hirnaen edifidil Carol Hessian ar fian agos bini O'Connor ed na drommu ceol deas yn sin agos mae cynt i gyrra cydag i walsal hiinpol na cistyni lys i geol sin agos arnw feile Joanne o'r dyma siol y gorna agos bai o'n taffra na chryl y byw yn siog lewr si hiinig ar RTE radio na gaeltachta agos ni eisyn beth ydw tŵr cwrt ed rilic ed rilic wynish wyrish agos ed o Joanne o Agus beth ydw'r ashti waran yn chyn le sesiwn ceol agos oran eich da eg lewyr heisio hyn. Agus ys noros na holsgal eg do yn feis cymortus oran eich da na nôg ar siol ar y sianos. Ys rwpi fwy nwy, fwy doeg, fwy cwdeg agos fwy ochdeg agos corn chwyf na chon Joanne yw le grwchdal eg yn mwyt ar y feis fwy chwg flan y deg agos corn chwyf na chon siwfon i niachtyn le grwchdal eg yn te eich hwrs lob yn chryf fwy och mlynna deg agos yn sin. Bae Nili Mulligan agos yn un cwyfau bae siatsan y casa ceol eg lewyr sy'n cwyg tu fach agos ni anach lo brebri yn dan o beglech agos Mary Callan agos yn sin tu fach eg nleichlog yn och bae Kaylee le PJ Donald Seamus agos Lauros o Hirnan agos yn sin dialon morach eg lewyr sy'n hynig bae sesiwn yn ogr siwlacab yn ond yn dynimarcach agos sesiwn môr tiwaran eg y hynach log le clawsor y chwyr le feile Joanne fiche y fiche se mar sin niart y tarlw gorna agos anw niart y tarlw y glwnd cerfan agos sian sgwyl niart y tarlw atach i elw frysyn ffod na tîr agos bain fyrtio gnohoch yn dyr y siach yn y sio, mae'r tosiad y cwyr cwing ond ffwlsta Ewropein agos gwych yn mwyd chola o ir Dohi Gormley agos ir Elaine Riley agos eisiau mwyd yn siolwb casach o'r

0: fuir amal wala le Turkaning. Rin na gairdín leher a gantad éden an charnain haas adur le Turkaning agus kelva crenain a chivniu agus coru fys ar vihil djuskara ordanish fleisgi narm. Rinu shgrúdihe ar an garis agus rinu garis a fleisgu ní fysga fáil cadanachas. Dúrt orlari un garda siachana gadiri lofan leher a yenu sawalcha ar íst. Bachart gomu gisperat major la stratish than the Hereford Reganaha or nos Airford Gunangal, a durchan chakta della Martin Conway. Durcha gulavim or fad at Airford Waleclia, agasan chada or lin the basinari in shin, a kahir jiru or the Hereford Reganaha fasta, a durchan chakta Conway. Tarahart water cursi fet, cursi bresh ejahash, avina rechnal, igbor dejahash agus elena gunangal, adur stuthaner ward, Kieran O'Brien. Durcha gul cursi isol, cursi berlet, da lini, as chita iasaktaha, harava grecha, agus gul cursi gurur fel, da hara vila denya sachomdai fuilher, agus durcha gul nismona re vila denya, ig frastal, cursi ejahash pobl. Bei kigeracht ienu ag rana cochil chorle condaim gunangal ar a ghechid ferm sa condaim lianna. Ta duelgas ar an chorle kigeracht ienu ar armaha lena chintu gwal fermari clí gadaian la rialaha cochil agus chimpalacta. Yenny Ear Imrar Pellin the Heron, James McLean, Park Pelle Ur Nua, Common Soccer, Langad in Ninishon, Askelchka Hafakil New. Tan Common a Kiliru Lechid Blian, Irinod Imliana, Agus Bay Ocat Special to Gutrun and Known in New, St. Bally Liffin Lodge, Hon Comeru Yenu, or Lechid Blian than Common. Lianar rei i nhw lish na siwladji mar chodj da yeru siachtanya siwladj holaha beglia. Bein siwladj o gydor gyd holaha beglia ar siwla nhw siwladj o wathi cwicwyrin chlwyg tras na nagrog gyrwylic holaha beglia. Bein bos y ffwegalj o'n chanferic ag men le agos bai sola siir ffwel y ja tafernia na siamragia ar yn alcara y nye na siwladji. Sgilti baes agos sacri hitori. Sacri hitori, mali vecari na mali ni wil rafosu is bohor an charing wad a clohania. Corhyr a niwi a rilica wehere in ei afrin na hinie gochlog i ja pobl niw cronia an clohania. Sacri hitori, Frenchish i wiragain na Frank Morgan a san vrantar dun chanila a grifysbyl farsdiogu hwsta. Corhyr a niwa a rilic riam cain in ei afrin na lehenie hin i ja pobl niw pedric drim cain. Sacri hitori, Rosie I Chala na Rosie Ni Crueri Rafosu a Selen Ering Woro Gwyhus agus Leeds Hasna. Corrar ymwerau Cyrilla Gertuel yn ei afrin y hunie gochlog yr yn y lan. Sacri hitori, Tony McDermott, Unia Rostan yn Mill Park, y Malwgwn yn gael agos Ostan Chylchima y Mwyo. Corrar ymwerau Cyrilla Gertuel yn ei afrin y hunie gochlog y ja pobl yn chri Ronifa Tawnaha Talyng. A gursi sport in you, a gomertus pelle na giltak de hir chonelia tersule gilchata, a jerushak de nisha, a glihilia chanish sosher navad in ye, vi bua gil enade er lantuli, lishan score kehra quig jig, in yedin nevni ni, agus vi bua gichlohonia gilchata, lishan score da she jig, in yedin da tri jig. A glihilia chanish sensher navar, vi bua gidor er chlohonia, lishan score hina quig jig, in yedin hina tri jig, agus vi bua gir de reher. Chilchata, lishan score dolni jig in yedin hin y tri jig, ymrahar na clihi canis ymwera. Agus casi foran bon gwnangal ar yn hiron yn yw sydd ar y bawta gref hensiar olw. Ymrahar y clihi ar ffwerc ni pwedra glyffyr yn yw y gytri y chlog. Sian awal o'n tuwesgart.
1: Gormat sa wara agus beth mae di ffil ar hiwmyn eich da RT Radio na gael dda heis hawgus rhaw le barbri chwysdila ag i chi yn o'ch log. Tad e un am e ddeg yn eisiau si ddeg os eisiau mwyd leis y glor cartlan wór yn y leint si. Glora o cartlan wara yn ngol e ddir chant, hiol, sports, filiach, dliachdi agus gylio rela a chwrlhoir ag i delni lefyd.

Gwyr o'n thor yr ffael go fflwyr sia, agos gwrw sydd hen a wynt gwyt tiw. Dylun sydd gwyd o'r crwyta yn yr amala hama dwi'r sia. Nolchwa sydd ffrid daia yr chosta lasga, agos y sy'n ffrid farni sna cric, ffrid fforti agos lohani agos imnia, gwyd dan eisiau gwyd dos yn syti o'n tîf o yes. Wal Jimmy Dunya agal Adla Bell an Yukon, agus baida elinchen abar a suesan onchen, an bala fad go dosan on tiwa huay. Baishin an bala habar agus a busa raha noi darlish. Har chai ma dinya mara nama a play nang rahi, ilais mit suesan hen, la tarant aru, agus vishan roin taris fadda, Lioga da mawisagoin aga sinia fagal viut ga jivi roon ta ma denu ga wanaha mas mara vimid ga bra. Har na pokui roch rommaig farar biugoin an laa dimamad. At ar noi hava mas te wadag lan daik ga mas ad laan oari ga han wak maharugoin. Ilees mit suas baskadi ba ga bi, fiol aga zaran aga zaleid. Agus ag mat sin lein. Ví sa gwyn gomai, gomadda gwy ma sgrim a naitir biela. Hiwl suas la lesgar agwyn, sís gwe vila as bala biut. Gwyd ieet am eo tren war ari ag al hart, a ver o ma gyta mait an chasan sin, da dew agwyn falari. America sa naam sin, ar gwrala hebrynu dar lihid inye, Maren erige de chaawer an taistil, da digil a markiar ta el sir an aski. Vi kud vor hobos on, a hawa waet ka heet na trenti, agus ied a markiar wadji na gaskan. Riding the brake rods mara vartier, no sa spais adir gae charaste, riding the blind baggage, no ar in jean hen, Vi markiart mar sin harab a kontrta, agus a siomu dynia mariu nar a skylcha a iramur fag bomatcha, gor chlawna sa fwyna rohoi, no nar a wul pip aske no a lehe de agus e siúl ar a hiat wog. A vi rŵ no gynia markiart hiart kompor da aeil, ti wisti da charaste, da medira. Diel am a distasa stasin anar mertina agus anar dyrúrina, agus sin ar golean her a wala go mai agus a hannig lein. Ba gyrí go dannig a tren agus dhéan go roi míl ar fad ma bhí si orla. Bhí cyrra sgór waigin gwyl eie agus gan a tarant yn meid sin a anil o wain. A dyco le eie ar a nawr sin a gael go gasta. Chai ti stad ar sgarbys an eitsa yn nec i fiwt go dogo ti eisge. Daga tynil na karashti iligyo na shasu, agus wai hart bala hala go waichi an tishke. Agus sinan tamar am a dinya a kuartu pollin tart a wam a shishtahan. Fwer ma daris fa yiru a garashti a vilaan da ari eksula, agus chlawna ma dishtak an dinya na gandiula ar vikyal. Har ma diaglasar a daris an chan agus hima chisga suanya ar wuxi mora aamaid, gwa rymi yn tren yr ys. Dyma mae dlynir yn tren sy'n, yr hiwl na hwyhe, gwa digor rhaith mae sŵla. Fi yn bala sy'n twyr yma'r chyd gwa leith na gwae chyd mil o naet y dagmyd, yr yn thiw hir hwy di. Fi yn laen sy'n agos adiochol yn gwael ni bwydio yr y tren sy'n. Dagmyd slaen ac i mor sy'n, dynia neu dynia agus í tar ta stáis stáisin a sôla. Hár chwer an nanya hoguin a uain ar uha náma, na hár úr tanya ar bín ar chartuin a bes a náitin ar omid. Chai maid a láisin a dian a wars gríste go digi digo trein ala dan chinál chírna hoguin tra nóna. Hánig si a nám tra agus chabad maid go mai, gúr maid a stáha gandana karáisti an

0: Pasharan o Madagas Finistrish Van Lee, Gusset Milefalt Rubestech, Huig Taugus Rau and Dona, and Cha at RTE Radio and Gelsachta. Sulam Gushiperfad, Kunil Gama, Agus Gamanship Sasa, Aguso, Etigol, Agusas Nahoran, Ediglar, and Yov Bemehain, Agus Anya Ni Ogan, a Krocher Good Shulte, Ekihin, and Yov Gusset Yakun Gyar, Gama Hainagus Bishop Nanda, the Glucid Anya, and Shinig Nadahoch, the Hina Hoch, the Sheshe, Kugakug, a do, Shinny Ivid on Claude, no on Ivid WhatsApp, Patanian Cha. Nod a hocht a shacht, nod tri a do, coog a coog, coog a coog, ag spesio banan. Bwyr gwyd teacht rach ti teigs fyrsio ni chiol a sech a'n chwyg coog a hien, a coog a tri, agus siol a rui fyrst on chlod arna gi ag rte.ie. Nach rwy'n teft yn gaholyn yn chyn er madyn o heipal wyda y garn agus cwrw tŵs le ffeilid o einio yn chyn yn dyr a sech yn eisiau agus iad gos gwrg o flianta ar y fod ymlaen a cochard agus no agus nert ymach di ar bon rist ymlaen a go eilen na blaen a sech agus ma dyn me cochard agus ochri le chalogon ar o laif nw cosiacw y gegrw na ffeil agus fi yn clor i ddysynir y creol y bio o ti fec yn chyn de hyn siacat agus sio mar achas Johnny Wartin Larry Balear y cwr clawswr le sio glor sio mar achas sianis saw ni fyrnyla
1: saw ni fyrnyla
2: saw ni fyrnyla ti alet Johnny
1: Nigering is prayer, so never knew a parish case, Cadel over Quinini. Oh, how never knew Christmas is so.

0: Dahit sa sé ferman sa chondai nari. Gidiu nari ar armaha a gantar ar o cangl idir drochai janishke agus cursi talwiakta. Yanni ear imrar pelle na heren James McLean, park pelle uur nua, chomman sacr lan gaden na sioin a askels ga hafakil inyu. Tan chomman ag kiliru lechid blien ir an od im liana, agus bai ocad special ta gutra non inyu sa bali lifin lodge chon comaru yenu ur lechid blien dan chomman. Ta ferber chi mora gent ar eisna chomman lan gad o wogsid gahinnid uur nua ag crua lan gad sa blien gavila sa siacht. Sin erif ta siomri festi Puerkina imire fwy hyl holse agus puerkina ila amsire. Sgilti baes agus sacri hi tori. For mwere I gohorti na mwere da fwyche rifosu as cranagwige crawli baes inye. Bantra fi yn chi agus marin trwy'r gerfer leiche chymau la gailta ilu. Yn yr afforys sual yn yw o'n tri chlog gaham padrin ag yn hoch dy chlog agus yr eis di mwera o'n fan le gaham padrin ag yn hoch dy chlog. Corhyr mwera I gohorti y rylic wahera gachlan yn ei afr yn y fan le y ja pobl ffedrig mewn I wyl di mwerch. Ni fe I fforys y cha yn ein padrin no madrin y tori. For Jimmy O'Doherty and Dewey Glan Chalam Kille, Bwes and Nohorlan na Gela Baganye. Bantra Fyr, Shacht Mlyan Ajeg La Kosh na Jiri Skorivion, Marin Birch Nina agus Birch Waklish. Yn yr aras sawala yn yw agus ymwera o'n dochlog gydyn liachlog. Cotter Jimmy O'Doherty Cyrilla Gertuel yn ei afrin y fen le y ja pobl Glan Chalam Kille Jimwerch. Sacri Hitori, Rosie Ichala na Rosie Nicrueri rifosu as ylan ar yngwod o gwyhys agus Leeds Hasana. Corhyr ymwerau Cyrilla Gertuel yn ei afr yn y hunig o chlog ar yn ylan. Bantra fi yn chi gys marin Birch Wacliche hym oel yn un o wen y gysgylta ylu. Ta'r a ffordd di ffadr agos Mary Vicrueri nach marin y malen trehe agos jyrir y pagerin yn noct y gynlu o chlog. Sacri Hitori, Tony McDermott, Urnair, Austin and Mill Park in Malugu Nungal, agus Austin Chilchima y Mwyo. Corhyr ymwera Cyrilla Gertuel yn ei afr yn y hun o chlwg, y ja pobl yn chri ronifa tawn a hatalyn. Ta hara ara y ja Tori I galahar Balacha Station tawn a hatalyn yr eisiniw gyda'n ceher y chlwg. Maran y fan Hela Bernie, chymaila trwy'r Nina, Birch Walk agos Gilta Ilym. Y gwrs I sport, casi ffordd yn bongwn yng ngal yr un hir oen yn yw sydd ar y bawta y gref hynsio'r olw. Ymrahar yn clyhau yr ffyrt nŵw poedrig lyfyr yn yw y gyn tri y chlwg. Agus y gomortas pel na gailtagda hir chonel y tor siwl y gil charyn jyrw siacht yn ysio, y glyhau le llanys sosio'r nyfar yn ye, fi bwa gael enada yr llan tŵlu, lys yn sgôr cehar y cwig jeg yn yedyn nefni ni, agus fi bwa gych lohoni ar gil charry, lys y sgôr y dosio jeg yn yedyn do tri jig. Y glyhi le chan y sinsio'r nyfar, fi bwa gydor yr ychlohonia, lys y sgôr hi'n y cwig jig yn yedyn hi'n y tri jig, agos fi bwa gyrd yr eher cilchara, lys y sgôr y don i jig yn yedyn hi'n y tri jig. Ymrahar na clyhi canys ymwera, y tosiart la clyhi canys y dyrfena na mon, ydyr yr dyrrehe agos niw Columba y glyhaniejau, agos ymrahar clyhi canys sinsio'r na mon, ydyr niw mwra I actor na rosyn, agos y charmon y glyhaniejig. Y glyhaniejig Ie do mae'ra casi gael enada yr ychlohonia y glyhau canys sosio'r nyfar agos y glyhau canys sinsio'r nyfar casi gydor yr ardyrhau y glyhenni I ceher. Y glyhenni I se ymrahar glyhau canys sgia fwy ceher jyg I chali ydy'r ardyrhau agos niw Michael. Be I tractor at yr na glyhau le glaclwysdial yn sio yr RTE radio na gailtacta. Agos ba I Jenny Nigonaho Calion Gaila CLG Niw Columba y rawniw yr eir la fe mae'r Calion Gaila gwn yng ngal y gomartys Nesion ten chalion gaili a fesur siwl I gilchare I gerw na misa. Agus lesion, sinawal o'n tuaisgart.
1: Gormad sa warad yn ysyn amser, ta a trefsi grein agus mŵr eil sgapi gael ben wŵr eil trom ni sternlai sa lo gaharad sa nirhar agus sa deisgart. Idir ein chym deg agus sê chym deg salsi sa feis a tiocht agus sê tigai lag nŵ fasara a dua. Agus sy'n awel o'n ysio mai noeachta gan mei sian cwig gus studio hen lenyn nes gan chlor sport alai a chor lohar ag mara tras ni gul.
2: Sport on Jerry Shachtane RTE Radio on the Gueltachta. Uri egan Udras Hawatucht Wohide. Tomon Lewis to Adrian Dunheimshire.

Fwy conlolla o conlolla leich o sian peth Ishtiach ag pardi ma carmog agos wael Gwan eidwch leis a hans Iarnoch do chonial bagan i seis Da beid gara sian se chulan A chwsi hedi se tesnan a chfos a hein Pwyn se corlan agos eka bagos naid a siachtan ish Egi gerol rua tzi a kuh Egi car na cashel agos a gerol rua Fawsi le habachan ish a dish le Siachtan wach gano medach oi Kikam ach toki a gaman o meil o dibnish Dyn was a lar na park agos grwte dash Egi gerol rua Am bianach mor mihal I bwalt ishtiach agi Ishtiach gadi pardi dish I titi wain da Wain lan chul ishtan chin gadi Party, party, let the hitog, as she shalta, headish at Sesta, like party McCormack, Agasa, party McCormack, Tasha Zilla, Schrissachin and the Schlecklo Nomad, Selina Lantos, a Hodasha, Mela Hool, Agasa Farafuins and Dara Puinta, Essicale, Forte, Egerson, Agasa, Shaknomid Feed, Kaitan, it's a gate, then Chuck, Seacook, then Lords, a Hot, a town on the Shalar, the Williams, the Carol, what's a key, Eshkamore, in some Cliffishop. Oké, kom maar toch, kijk even omheen. Dus die groeit niet. En die gaan onrust groeien. Deze Carlo Cashel, dus die groeit. En die geldt al. En die boske door. Schenam Martin O'Coolan. Veld in tegen Martin O'Coolan. En dus kijk zeer toch hier gaan. Toch Livid Kudig, Rhino Dolan, a house. Here a mask of the cool head, here a egg cool, the tea and the cool, while on Taggers for Huggenstein, and a jive fike on the heavy exivia. On Carol Rua, August Hiran, and Nila Clapta, Conal O'Connella, Nila Lock of Fike, on the heavy exivia, the Hutschulz, and Ritze, Conal O'Connella, Hannah Hennigus, Gulmazaka, Ochnumet Fidish, Dachan, the Gate, and Shot, the Tranona, Conal O'Connella, and Pesta, Kimahagan Boutish, and Augusta, the Tiata Church, a Taigo Dollar, Taigo Dollar, a Gulhuggin, the Shah, Slatus Fikamaho Gola, which I clear enough about him. Gon ffordd, gymach yn eich gwydi'n conelwch, ffarwch i'r afig, bian eich asw os, da gwnnw pes yma, gwydi o'r o se, mae gletyd arno, agos ffarwch yn y bliant y gymwrt, ach yn dweud lan o'ch ydyn gwnnw chi ilwg, y gymwrt gwnnw chiar o'n rŵa, gwnnw eich gwydi o conel yn eich, o conel gwydi o'r o se, dy led o'r bawt al y bes yn eich, gwydi ffarnach o'r chwog, sy'n a Pardy McCormack, sy'n a gof wyn teg Pardy McCormack, yn cyn siog os i gwrtysh neach ag ash, yn ad sgôr, on dolaf crotas yn eirig i'r reitwyd, agos Pardy McCormack a siolish neach, agos sy'n gof wyn teg Lorwyr, ffartu eich pardi mae Carmach yn sio, agos y dyn eich tîm ogon stw a wyl chan yn y yes ogi, fi sia titim siar dyn i wyl chai, a ffos ein, dain eich eich gwohon gyhangwyl eich chylar arlyd i lirhoed, agos eich hiol a hedys y tesnan, si y cw eich car na casel, na di de y ta i gynna eich garwn rŵa. Agus a wein, ta'n chorl cael, ta'n siad yn dynnu, e mi machas yn glwffi sio, e lwg, lwg, le, ni nŵ ddeg yn nŵ meddwch hynny, sy'n cic y mach to'r cig o'n melod i ddys, di blis yn dwys y lor yn y poic, e ddys, ta'n cael o'n rwy'n tiach, agus sy'n da'n cwl o'n chlein o'ch, sy'n da'n colym o'n cwl o'n, yn cael ti'n bwyt i stiach ag e, e stiach ydi o'n cael eilo, cofal o'n cael eilo, yn dams y byg hipol, slat ys fi hym ach, e siolt i stiach ag e, cach ei wyl chi, ta si gyma e, e siolt a hedys y testan, agus sy'n ein dar y pwynt i'n cofal o'n cael eilo, ach anna bwyd gwydio, gwae yna eich fferach chwyrann fe'n trwnona agus Níl, níl, éan an éicár na cáisil na díine, tá nán, gochan na lóchan na éilu gudí sa trónúna, tá Jackie O'Coolan na crahu, deacrach dín ledo agat éicár na cáisil, tá sa crahu deacrach dín a tí wadig an fáig, tá con na lóchan na éilu a na díine, tá sa edid an dál díine slatas fíhe, agus tá sa dít éicál a tibbe edid átra. Bú chicim áchtó kís gofant a gudí Colomónia essa gudí Daniel Danosh, good day, Matty Woni, Farah Hashin, Gul Hunkin, Tatagers of Arsha, Tashan Lozzi Bri Urgus, when you know the Hokshavi, Yed, and we hear the Ricardo Gwilliam, Gulishak, Shanta scoring, Ricardo Gwilliam, Carla Cash will tell the Tora cool and a bit of Villaham, Daro Krohoi, Kahansha, Hitogla, Kahi, Willy Kanchin, the love Krohtas, and there, I get right to you, Kanchu, go to Mahan, see, go to four real affiches, real the Bontash, Diggs, by Kixir, Stacha, and Carla Cash, Angus, Dina, Halina, Slatus, Fiki, Bagdach, Bidach, the busty tan can't chug us a shantak up on the score a hurl on the goods in Shotrano, Nugus, yet the town score shall well, Nimalagun Chi Testa Gagir, a look what Hobach, a Zelach score open the state, the Hockru, yet the Hockru Shasa, Sugluffer, is shiny East, Nugus, a Daro Crohoy Hawkins on the Uncancha, she hooked a ball bagadillo, she hooked a couch of Russian, Nugus, Ebdano, Ishtach, Zona Busty, Agus. Vec siawn chan an o'n cancha a chod heddys y testa o'n cancha bwynt eich ddech ag e agos yn reitio y golydio o'n frytwain agos i crochta sy'n leir ag e o'n bratach crochta sy'n leir ag e agos yn ei ta'n iad o glehamo seiti yn sio eg o'n reitio agos na ffordd iad y golydio siomri ffestis agos Carla Cashel iad chwyn cyn ach Neil o'n Faras Bar ac e fi ac e tamulín o chwyn agos o'n llarol rwa y teac eid eisg o môr yn sy'n le dianomed ti Tauig Cardo Cashel, Nazi.

On the boat, the gash could see, Jack, you call on Jack, you call on three and a shank on chat, Jack, Cassa, Jack, Club Wall, Lugus, Jack, Cockermach, the walk on the posty, Agus, Ed, Fori, Lugus, the country, got to move, Jack, Agus, a hundred like the Nicominica, Nicominica, Hoyans, Jack, Yerothi, a move, Achin Hanshin, got to Mach, Agus, a got to Ed Fori, Fekim, Olody, Inchin Hall, again, a car, the cash, Lugus, Shinna, Evide, Fishach, Lugus, Shinna, Conolo, Corin, at Kahagan, Sivish. Fáil hir an a sin isiste hé fáic na himar an níl san go bailachanis fós ceta imi acha fecimúdze fecimúd lein coniomúd súl e coniomúd súl ar sin go fecimúd cechaí e go cefais ceta in less of hall the team hall go fáil ceta nach sin of na peligi e garón rúag sa da gailchan cín parig tu wailish go dí oro sé a coniom fás isteach go dí pádi ma carmog pádi ma carmog trí al sa gáf fuin sel a chacán sin sitim gár agus sitim isteach a gálav émanlí válod agus émanlá málod bia bú Chas y cawn sy'n ôl, gysi'n cwrdd â chygi, chyffad yla Colomonia S. Colomonia S. Anw, ta mwn ysgol, ysgol chym siach hir an edig ar ôl rwag os ôl os wagi. Rwy'n sgwnd o himlio ni eisiau, rwy'n sgwnd o himlio ni eisiau, ta mae cyn ti, cyn siach ar y log, os beid fi'n sy'n gysau rango o am gwychiel ach yn ilan. Ní lán chaid sin bhna an chóirt is éidir gúis sin hí sé fáic na himara a ardú a fheu bhaile chlaig. An fheile gé cár na cáisiol agus iad a díana a mealach a bácha na báta sin an cáir sin chur a bácha gé seán o cáid a bíin a lán chúlí agus tainin seara a mácha fadala conol o cárín, conol o cárín a pés chorú steach agus sin gudí a dara o cúlán a dí chunio sin cáir sin iste a gaita mách agus sí a gaita eid fóríl an cáir sin gaita mách a hel fóríl agus nú a tíblín agus is kik tíblín a tága chiarón rúa kik tíblín agus í tóki agus í tóki gusco fatacab agus cáol sí tóki arnú ach gan nár a vínsa chanáit sinna con lócon íl con lócon íl an pescar sír an isch gafadala mi hiló bdíen captí na fórnia fer chlaenach a maca dí parig jimmy fat mór parig jimmy fat mór isteach a dí cíl chá waitu cíl chá waitu dams isteach a dí bach a dí tgam a cíl chá waitu an bauta sin tasha cairach a cúg slat a mach tasha bdeal úzio an bostiach aro sa íntin agus cúdi sa maachai gudí fer a fuínti sinna pardí ma carmog pardí ma carmog dílan sa sólo dílan sa plebal sa agus bdeal sa suas agus cúdi sa maach a fadala parig jimmy di conol o'n eila conol o'n eila ffarwch i'r afi gyda'r eisteach cedach y cwgs lat yma o gŵl cwnnw sio sy'n pes a'n ffes gydio cwr o'n nôl trasna gyda'r sianta ar sgôr y bawt y sio chyn a'n flocol y dianta hir y chynnu corn y casial agos y dianta gyma haka bwrw sefi gyda'r eisteach agos y sian smid i ddeud y sgôr ag yn nhw rhiol chan y sgôr rhiol chan rhiol chan chan eisteach hedys y testa na chlwb constant hwnnw y dianta gyma agos y gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gyda'r gy

0: I got a heart of a luxury din ni kedach ko gu vocal ni ni hier chi ach na kostan todi agus ka chap ko is wasu quanta ma ka bugsi quanta ma khafata lo sul wan chin alestro sul wan gu vocal on the past ko ma ga di o karma kan ik bol chan chin na hito ge ka chu ko ste kha ge ach vi sha de vi sha vi sha ga de ste kha gus foi de den ko kostan todi for shot love la hashin gus ki kedach ko e veis en chagus be de chance eg vocal ni du kinta ala sach vi Mae Alistair Hosul wan, fi eisiau golysteach agos beidi chwaen eidoch leis donw tig rhoslog i'r hwgel gynnwys gloch rydw i swaso ach da eidoch leis dyn nhw'n gosyn toni fi hafdi anach i'r thras na lof a chwyd ar hynny fi eisiau gobl agos chwys amach eidoch yn chwys i mach eidoch yn un y cwyl ach amach le cic cedych y cwyl agos marsyn yn cawntio gael hwgel yn eisiau agos o groch wyd hwgel sy'n yn cawntio achos o crw eidoch yn un y cedych y cwyl a fecym oed agos fecym oed y drwyl ond y ffer o gydrwyl eisiau yn cedych y cwyl a chwyd eidoch yn ses na nhw'n eibio siad Gyori, bydd angen siarad amser gymaint y gwych ac olyw triol i cael siarad chwaith hedd eisiau ond test yna hyn, pa cym o'r lyn, iso criogu agos a bydd angen sech y ddion ysbrygiad a siarad triol i'n dawt fwy sy'n a tiach fwy hwgos tain i'n siarad agos bod yn siarad fel i'r ni fe'n cael siarad ffad eich apwyn i mewn agos ni fe'n iso grin eich anodd i pleb o'r lehau agos i pleb o'r tîm o agos i pleb o'r ffôr i marsio ni lan arhwyd y sgôr Noed y tîdig ag mwy colyn, do eisiau ag mi'ch abnianach agos rôn am bygwych y tiach dymach ydi eisiau chi'n chi'n chi'n Mae Colin, yd, wel, yd, leif beth yn y gicyn ni'n eisiau, gos yd, titim sir, y sir wadach, ni hain o beglwch, ni hain siach a ffad yn bawt, ysio, triol ysio bydd amach, ar ybygus ni ddiant o gydwna ige, ach ta bochol i wu Colin, ta sydd hain, bydaw o swplol ti acli, agos bydaw clisht y ffrwysio, agos yd, hol y trin, agos leisiad, gyro beglwch, agol bag o nis gyd i ddi, agos y fel grw ti ddeis, ei mw Colin, agos yd, tiach ta cho, edyn yon ti, agos yd, aibri hi ddeach, i aibri hi ddeach, a ffadr ysio stwa môr ydi, agos yn ys, tos o'n y person, agos tos o'n y person i gyro, ys ddeach sa gawrniol, agos amach sa gawrniol, agos amach a ffadr lish yn un i cael a cwg, agos yn ôl, agos yn ôl, agos yn ôl, agos yn ôl, agos yn ôl, agos yn ôl, agos yn ôl, agos yn ôl, agos yn ôl, agos yn ôl, agos yn ôl, Chin the wall, you have to go to the Nikinse, the Niko Emily will call in a chin and the sugar city. My pilot, Caviar, or Visha Vireem, on put neither will Visha Vireem and Primach, the Tivu, and Shah, Ed, Fightkin, Homnahan, and the Helvig Sivni, Achtan, they told Dara Crota, Shagalano, Fekin Fashion, Fekisha Carta, and the Balaka Vekin Falls can the Vita, Fekisha Carta, Bweeny, Land Out Fui, Mavi, Emily, we have Dana Gorkin, you Ni mae rhaid gwrwg sy'n gynnu mwyni leid achrwy i lawf ord agos harant agos tygw gwrwg sy'n gwrwg tal a sy'n fynd tan o ffynu i fi gael hyn cyn agos eisiau ydyn ydyn tal yn hyn eisiau fynd anon iach yn gysig fynd fi agos eisiau cercol o'r agos eisiau eisiau chos agos chael hwrt yn y cart gos yn ach cart y bwyf ac i ag ffer bwc alyn agos cael eisiau eisiau yn y cwr mwch ach glwfyd eis sport yw nilain wyli nilain droch wyli na fal nidon yn hadag a hwrt Fekki sy'n gwyffio sy'n y gwydi isio ymwyrt yes sport yw'n mi hiabdi hannwch chi'n ddech chwy'n gyn i'n siarad agos sy'n hyn beth o'r eich pwynt agos sport imdio di bwylt sy'n fwy chael yn sy'n yn ys agos cig sy'r tog eisiau hegrau to fi cig sy'r tog chi ege sal y bwylw yn da imdio di fwy chael agos o'r beisiad beisiad carcal iawr ac dalioch leis yn ys eich eich eich bai maidfag hawlon yn ys nimwrt y jat an da imdio ta sy'n carcal iawr ta sy'n sy'n sy'n carcal iawr ac cwyth yr maidfag mae chiapag meidg a bydd o dachlag yn bwylw fwy chael yn sy'n agos yn reitoed a gyrish ddech dar y cro gyrish ddech agos Dyn o'r rwyd stadio roch agos o'r rwyd stwm agos o'r rwyd cilbwr agos stopo yn ymwyrt agos a twrtish golwch leis i'ch steach lan ych chi'n tŵw gwyl agos ddim ddiodi ym ddiodi fi chael dianach agos mw cael gwyl chyn yn agos cercyl iwr agos beisiad cercyl iwr ac wnaid ach bai maid fag beidio ffennol mewn nhw solod os o'ch cwrsi yr eis eich eich eich nhw mewn agos ffim arsyn cael ten eich fwy lohoed agos mw cael ein iad y ten ffwynt i'w wan chwyn cyn nod y tydig ac abson do si eto eich Michael Brannoch cech eich wyl glyffa na maan Ydy gael ygys mwyw, chori.
1: Ond da siar i ddyn tyg mwyw, ni'n ydyn nhw ffonio chyrra chwyr i'n hyn y ddeth a gael yn nod yn ni tan eisiau mwyw, gys mwyw hei sy'n cyn as cos y dac o amsiw, ag ys hyn nhw mae ddeth cat sy'n dor o lawn. Fysi'n longa dron o'ch hyn y ddeth a nod y cwg i fiont chyna brannach le cic sy'r o'ch hyn y ddeth a nod y sy'n chyn. Ifyn i rhaid i'r rosgwr ac y hyn as cos y dac o, hys botwn ag y gwl bod eisiau gicamach nod y siat a nod y hocht le hyn y ddeth ag ys yn botwn. Yn ydyn cosyn dron o gael fe gaelw cic sy'r eisg ag ys wyl ffragrin tra gael ni dwi'n gwyl ach a dweud le sy'n brannach sgwr Elam should not deny that he had a chance to move a guy in motion.

0: Mae chiapa gwych yn bydryd yma dro ieri yn chlyhau yn chynt sy'n sbydal y fi hil. Cechw y cwrsi o chan.
1: Nid ydych wedi'n sgwyl y wael y tîta sydd eich o sgwr. Cechw y siach dweud Carla Cashel, sydd eich yn gronio wedi agos y nŵ medam gwych yn gwrti caet sy'n siarad beth anw medal yn hawlwyn yn y leid yn ymwys. Mae fi'n ymwyrt sydd pwy wedi'n gwych le ymwyrt i fi gwrti agos marsiniau agos Carla Cashel ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr ta sgwr

na modta a wel gwel fon vre mor sin gwyn a la heistecht le wel sin eilis lenin a fi sinim er y nidol yn sin agus wyn si was y sio wyn si diore ys na chlocha la cwychyn i la nefyn Wel, be gyda chrac o gwyn ys agus sioch y sianon y dotia agus pedrwg i niwch hwlaen.

Ach mis dardo chesin mochri gus dardo sé gudivin inchin Kieran Rosny agus disha gíve Walsall nú jaive leis a gudis muaca bagus mata Catherine agus mata Bríidín a geistachlum is spirálo bain cynálchin kiol agus spirálo ba daunsa sárlo ba daunsa na fessi sís a wad agus stelda dörin milian ób agus iad an anna daunsa yunach amá kéna tamar ara chunrúda lefad ach nígu Mae ni'n swyd ilys i sgeil sy'n agos ffoc ymwyd Ciaran Rasni nes agos chwyd oran yn sy'n agos gwmwyd siar go ffornys agos yn ffer a hyn jam byg o feisle clostel yn sy'n agos go hyn dŵl is oran gweilge e fi'n sam chwyd y smwgw ach yn nir sio tam o gael y cryw mach cwbl y cion gwn y oran fyrlo sio agos nir yn sioch blas y byg bydych gwn y belyd bydo Berlo, a take jump book. Agus a chasacha, agus a chasanche, a goni chamai kena, kego gasanche.